88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar di Anjang Sana, pendengar pagi hari ini, dengan tema kita ialah perlindungan anak, membangun lingkungan aman, nyaman bagi anak ya.

ndak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewe. Dodolor lah kita pelok itali. Sriwijaya sore. Dengat lagi.

budak kecil main nekar. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balap, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tanah kayu sahir rasa jelek jadilah semar badranaya hilang wujud pad sasat panuran dan jenglek nyatak jenotipat jaga yeah.

ketupat. Ketupat dimakan duduk di warung. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI.